бирге кадам таштап, үмүттүн отун жандырабыз. Мен бүтүндөй жүрөгүмдү ушул жерге арнагым келет. Аскага түбөлүктүү изибизди калтырып, бул улуу элдин тарыхый дастанын мындан ары да улантып жазгым келет. Улуу жибек жолунда ата-бабадан калган мурас. Муундан муунга өтүп, мурас өтө өчпөй, кылымдан кылымга улана берет. Бул ырдын аты мурас.

0: about because even though we don't understand, but we enjoy. Love you.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Ой, қандай ғана эмоция, қандай ғана энергетика. Жана биздин улуу мурасыбыз Манас эпосунун бир духу, руху сезилет бул чыгармадан. Эң сонун болду. Ийгилик каалайм.
1: Чоң рахмат, Айбек.
3: Ой, жана Айбек өзүнүн жанындагы жана энергия чаң, лайзы ю тада минзу, лайзы ю тада гожа. 来自于他心里强烈的民族自豪感，他其实把这份自豪不仅唱进了歌里，也穿在了身上。谢谢你把如此优秀的作品带到我们的舞台上。好的，接下来一起关注他的分数，请看大屏幕。129分，艾别克现在一跃来到了第二名的位置。 来，两位可以相互祝贺一下。两个人现在不仅在舞台上紧紧地拥抱在一起，现在你们在排行榜上也是紧紧相依。现在排在第一位的依然是 Tatia。好的，接下来时间继续交给贝尔，我们期待下一位歌手。我们有请我们中国的心灵大衣膏。Hello。
4: 这里还有五份礼物，你看看你会选中哪一个？我选中它了。我们看看，哇，
5: 吉尔吉斯坦的Айбек，Айбек，Айбек，看看你的礼物是什么？嗨，哦，张哲的是什么？这是我的礼物。我们的Кыргызстандын картасы тартылган。 Жана Кыргызстандын болгон атрибуттары Жибек жолуна, Жибек жолунда орду өтө чоң. Өмүр узун болсун, жана Жибек жолдой жашооңуз дагы, өмүрүңүз дагы узун болсун, бактылуу болуңуз.
4: Сизге.
2: Ба, кени хан да, о жо жаусин.
4: Сизге, сизге, суна о син каршанла.
2: 那我們現在呢, 把舞台交給我們的西林。 在中国，月亮从来不只是天上的风景，它是思念，是团圆，也是千百年来写进诗词与歌声里的祝愿。我的名字西林娜依，意思就是甜蜜的月亮。在东方的土地上，诗词与音乐。 是一对相伴而生的知己。千百年间，中国人总爱把心底的浪漫唱进诗里，融在乐中。丝路之上，月光之中，有一首歌叫《但愿人长久》。